So dia mama ye wi a ye be bon komo ye bon komo wi a bu ye be ma okanya onso bra na be tere wadwene na bibibia enso etumi ewi peye ye bon komo ni wi a ye mpanifo mbe yo muti wo fie ha enne nkoma hodo no a egu abunu mu ono enne akasi akasi emie enne ye be bo awura mu a na tere se ya die betumi abubu ho na bibibia enso etumi ewi peye ohoro ma ze busia Fiti sabre because it's a non crobe bono abusia wokasa fidi no enyim fria no say mane na hanum say ya sanse hanum say arende ubenya de ed de babusia good morning once again.

Yepi Esi ne nu nyam E kaso bu anu nyam a adumre bi a sankrofo no mu anu nyam no wo komo nchan kra na wo fele esan so mani mu aduru atiaze e atiaze na sani papa akonso ono so e presa anu nyam na wo no ne di wa pre anu nyam no wono wantimi